0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: Sisters. Moose FM.
1: This is Moose FM.
2: Astro, no.

0: Yes. Moose FM.
1: Moose FM. Moose FM. On s'est fait la promo.

0: Moose FM.
1: Moose FM.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

Special, bună dimineața, să fie o zi frumoasă. Eu, apropo, ceva timp în urmă, cam vreo două săptămâni, am prezis asta, această finală. Dar parcă ziceam, dar parcă suna ireal. Da, știți vorba, ce se scoate pe gură, poftim, totul ar fi real. Eu mă bucur că a fost 100 de minute și nu mai mult, pentru că cât de nouă azi dimineața mă auzeați pe silabe sau foarte, foarte adormită, dar așa sunt fresh pe 90%. Da, mă, spuneți, frumos. Și știți, m-am prins la un gând că, mamă, ce istorie, dar ce scenariu de film. Iată, să vrei să scrii așa ceva, o să zică lumea că ești dus cu Pluta. Și puteți să ziceți, nu știu, de cumpărare, de arbitri, că abia la minutul 80 s-au trezit, a sunat acolo alarma și nu știu mai ce. Mă scuzați, eu nu știu cine mai trebuie să mai zică din nume mari, nume istorice, că el e legendar, da, acest Leo Messi e legendar. Atitudinea, ați văzut emoțiile și cât e de fain totuși când ai cu cine te împărți, adică o echipă. Cum ar fi ea, preferata voastră sau nu preferata? Da, a fost ce a fost și a fost frumos. Vedem duminică în

0: Telegram, Radio Muz FM, vă aștept și pe voi acolo. Pur și simplu deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM și o să vă apară fata voastră care vă tot vorbește aici la microfonul ăsta roz. Și azi avem 16 iulie în calendar. Oho, ce mai trece timpul! Și astăzi este ziua aprecierii inteligenței artificiale. Deci, instituite recent, e o sărbătoare așa mai prospecioară, abia în 2021, și această zi recunoaște impactul mare și transformator pe care tehnologia AI îl are asupra întregii planete, nu doar omenirii. De la algoritmii ăștia complexi care ajută, de exemplu, medicii să salveze vieți, până la instrumente accesibile care traduc instant, scriu coduri, ajută profesorii, designerii să fie de 10 ori mai productivi, să le facă muncă. Deci AI a devenit cel mai bun asistent din istorie și în plus ca și Messi. În plus, această zi totuși ne provoacă să discutăm deschis despre inovație responsabilă, etică, confidențialitatea datelor. Da, da, confidențialitate. Și haideți ca această zi de joi, așa, să privim inteligența artificială ca pe o super putere care ne extinde abilitățile noastre umane, nu ca pe ceva desperiat și gata, putem să murim. Nu, tehnologia modernă nu vine să ne înlocuiască, dar vine să ne ajute să scăpăm, poate, de niște sarci împlictisitoare, repetitive, pe care le avem zi de zi, și ne lasă timp pentru ceea ce facem noi cel mai bine, să fim creativi, empatici, originali, să fim oameni. Și astăzi vă provoc să fiți curioși, să mai testați vreun instrument inteligent, să generați o idee de proiect sau pur și simplu lăsați tehnologia să vă simplifice munca la lucru vostru. Și când inovația o să se combine cu responsabilitatea, păi viitorul o să arate incredibil de luminos, așa cred eu. 8:04 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, dar știți de ce? Dăm start la Easy Busy aici pe Muz FM.
1: Easy Busy.
0: Și vine o piesă, una de Big One, care s-a lăsat cumva marcată în muzică și e lansată în ianuarie 2012. Este una dintre cele mai apreciate piese acestui proiect. Are și un subtitlu care este inspirat direct dintr-un celebru roman distopic al lui Aldous Huxley, Brave New World, și se zice acolo despre imperfecțiuni, regrete, conflicte care apar într-o relație. Deci despre un personaj care nu pretinde că este perfect, din contra, și acceptă slăbiciunile, regretă șansele pierdute. Oh, personaj, și recunoaște că uneori cei care iubesc cel mai mult pot greși cel mai tare. Tocmai această sinceritate a făcut ca melodia să fie atât de apreciată și să fie The Big One aici pe Muz FM.

8:09 la ceas. Vă salută încă o dată Anca, pe cei care v-ați alăturat 98.0 și pe muzfm.md. Aici și Larisa ne salută pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm. Să știți că puteți lăsa comentarii, dar și mesaje directe. Ia uite ce mesaj direct.

noapte s-au reparat niște drumuri prin capitală. Mă, ochii s-au bucurat, dar s-a bucurat și o bucată de încălțăminte. Că s-a prăbuit, bun, pe alocuri a fost reparat, pe alocuri nu a fost reparat. În orice caz, aveți grijă să nu vă enervați astăzi în trafic. Și o să revin cu update-uri, o să urmez niște sfaturi de la lună, de la astre horoscope final. O să fie și prognoza meteo, ce mai vreți? Mai punem în meniu încă câte

0: așa cu, știți, red flag și green flag.
1: Easy busy.

0: новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazovei sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Campion cu Inco!
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30%

0: 30 de ani primii.
1: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

fiți vigilenți pentru a nu deveni o victimă. Cum ne influențează pe noi personalitățile? Da, da, tu, personalitate, care mă asculți. Astăzi sunteți plini de forță și energie. În acest moment se pun bazele evenimentelor lunii, așa

zilei declanșează o luptă emoțională pentru supremație și este indicat să vă stăpâniți agresivitatea și să dați dovadă de diplomație și blândețe. Rămânând totodată la părerea voastră, și energetica acestei zile este atât de mare încât cuvintele au forță uriașă, iar orice cuvânt rău poate să ducă la situații neplăcute. Așa că amintiți-vă că cel care seamănă rău vă culege singur roadele amare ale faptelor sale. Ce ține de money, money, money, deci la locul de muncă, dați dovadă de hotărâre, perseverență, în afaceri manifestați calități de luptător. Asta trebuie să fiți cel care conduce, nu cel condus. Vă dați seama, șefii care mă ascultă. Și totuși ceilalți pot avea o atitudine războinică, stăpânită

problemelor bănești și prin urmare sunt posibile pierderi. Ce ține de sănătate, bolile care debutează, iată, în așa zica asta, lunară, și traumatismele suferite necesită măsuri imediate. Deci astăzi este extrem de utilă, nu știu, să mergeți să faceți niște spa. Activitățile fizice vor fi de asemenea de folos și pot fi destul de intense. Natura însă își va ajuta organismul să se curețe de energia stagnantă și va îmbogăți sângele cu oxigen, ceea ce va avea un efect benefic asupra stării de spirit și a sănătății, și ziua este potrivită pentru practica.

Ultima jumătate a zilei are un fond general nefavorabil și pot apărea diverse neplăceri legate de comunicare, dar stăpâniți-vă pornirile negative și a doua jumătate a zilei o să vă aducă roade pe măsură. Doar că avertisment așa mic de la lună, ziua este plină de diverse pericole, așa că trebuie să fiți atenți, da? Reamintesc că pasivitatea nu este de bun augur astăzi. Folosiți-vă forțele în scopuri pașnice și toate recomandările astea, țineți minte și caracteristicile care le-am zis, reprezintă exclusiv material folclore, cultural, istorie, care nu are nicio legătură cu știința modernă. Bun, revenim cu update din trafic, dar până atunci prindeți pe Tiesto și Brianna Grace cu Beautiful Places și după aia mă întorc la Beautiful Places de la noi, capitala noastră, Chișinău.

Omul se femeie, iată așa, dați la căutare și poftim, descrieți mesaje directe, comentarii, de toate avem. Salutare, pozitivitatea ta bate orice ambuteaj. Mulțumesc frumos. Deși de ceva timp nu prea-mi place numele ăsta. Dar nu ne cunoaștem, pot să fie o persoană minunată. E, așa, ce face numele? Bun, și hai să revin eu la orașul nostru drăguț Chișinău. Hai să vedem cum ne spune welcome. Începem de la un colț de oraș și terminăm cu alte colțuri. Valea Crucii, intersecție cu Bulevardul Dacia, deci traficul se intensifică în această zonă, se circulă cu dificultate, chiar începând de la casele Zoo, în fiecare dimineață acolo. Parcă nu e colaps, dar se intensifică traficul și până la 9 acolo se formează coloane. Pe Bulevardul Cuza Vodă, dinspre Independenței, spre Bulevardul Dacia, la fel aglomerație în creștere, se formează coloane în acest moment. La fel se atestă un flux destul de intens și pe Bulevardul Dacia, la virare spre Decebal. Și din

până la Cuza Vodă, de fapt de la Cuza Vodă și până la strada Cernăuții, în sensul ăsta de direcție, se merge acolo bară la bară. Bună dimineața, cine circulă dinspre Cuza Vodă la virare spre Sarmize Getusa? La fel se atestă un flux îngreunat de mașini în acest moment pe Grem 9.

segmente așa de drum, voi stați în coloane, sunt semafoare, treceri de pietoni. Șoferii mei prudenți. La fel se atestă un flux îngreunat și în zona medicinală. Malina Mică, bună dimineața, Institutul Oncologic Nicolae Testimițanu. Traficul este intens

târziu, încet, încet spre Testimițianu, pe străduța aia. Acolo se acumulează mașini pe segmentul respectiv de drum. Hai să văd în dimineața asta cum se circulă și la telecentru. Șoseaua

etape și o să o hâncești, iată, după, chiar la televiziunea noastră națională. Acolo se stă într-o coloană lungă de mașini. Da, mi se pare că acolo peste 90 de minute e un semafor. Recent a fost și știu.

Botanica, la fel dinspre Bulevardul Dacia spre Hristo Botev, acolo la intersecție. Drumul este încărcat. La fel se atestă flux dens de mașini și pe Ciuflea spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Ce bine se circulă la moment la gara noastră feroviară. La moment nu e colapsul, dar de la cetatea Chilia, strada intersecție cu Muncești, s-a întins o coloană lungă tocmai până la Burebista. Iată, în această clipă vă dau update-urile. Hai să mergem încet, iată, dinspre Calea Basarabiei. Calea Basarabiei acum un pic la cercul ăla de la Tutun Cetec și la Calea Moșilor. Apropo, Calea Moșilor, pe ambele sensuri de direcție se îngreunează traficul. La fel se atestă un flux îngreunat și pe Vadă lui Vodă, la intersecție cu Tudor Vladimirescu spre Calea Moșilor. Și ziceam eu să mergem la Ciocană. Să mergem la Ciocană. La Ciocana Veche, de exemplu. Cum vă pare vouă? Lunca Bâcului, situația e tensionată acolo, se îngreunează traficul mai aproape de cercul ăla de la uzinelor. Uzinelor în general se stă acolo de-a binelea în coloană. La fel se atestă un flux dens de mașini și pe Industrială. Dacă mergem la Ciocana, vreau să spun, hai la Ciocana Nouă! Vadă lui Vodă, intersecție cu Nicolae Emilescu, Spătaru, acolo la fel mașinile înaintează cu viteză redusă, se creează ambuteiaj pe sensul de deplasare spre meșterul Manole, iată acolo la semafor, deja s-a adunat o sumedenie de mașini și șoferii probabil stau și respiră așa mai greu. Pe meșterul Manole, la fel, la intersecție cu Vadă lui Vodă, se atestă un flux îngreunat chiar de la cercul cu sens giratoriu, de la Piața Agricolă, acolo, dinspre Mircea cel Bătrân. Deci Mircea cel Bătrân, se intensifică traficul, dar așa e când sunt multe treceri de pietoni, fiți prudenți, vă rog frumos, vorba ce, cineva vă așteaptă și pe voi acasă și pe altcineva, tot îi așteaptă acasă. Nicolae Dimu, la intersecție cu

se formează ambuteiaj spre cercul cu sens giratoriu care duce spre Bogdan Voievod, spre strada Kiev. Deci acolo se intensifică la moment traficul. Dacă mergem încet, încet, da, chiar încet, încet și se merge pe calea Orheiului, iată, intră

că hai să mai mergem, să vedem pe unde se circulă mai nevoios. Hai să rămânem în zona centru. Ismail, începând, iată, de la Ștefan cel Mare și Sfânt și până la Calea Moșilor, începe acolo îngreunarea, nervii. Da, vă aduc aminte de niște semnalizatoare, o nimica toată. Hai să vedem, centru până când traficul este dens, dar se atestă un flux îngreunat pe strada Universității, dinspre strada Timiș, spre Alexei Matievici, deci toți cei care stau în coloană acolo, bună dimineața vouă! Nu știu dacă e bună pentru voi, dar așa e, dacă sunt străduțe mici, doar cu o direcție de sens. Așa, hai să vedem și la Buiucani, dar înainte de toate, salut și Durleștiul, cei care vin dinspre Ștefan Vodă, spre cercul ăla de la uzina chimică, acolo se circulă compact, ambutiajul este în dezvoltare, toți vor să ajungă pe Tudor Vladimirescu și chiar, bun, nu e colaps, da? Se atestă un flux îngreunat. Se atestă un flux sporit de mașini și pe șoseaua Balcani, intersecție cu Liviu Deleanu, acolo aglomerație, deci se observă cozi de mașini. La fel e traficul îngreunat pe Alba Iulia, intersecție cu Nisifor Ghibu, deci acolo la semafor s-a întins o coloană lungă, probabil toți veniți pe la uzina chimică și vreți să ieșiți pe la Ghibu.

pe strada Milano. Vreți la Milano? Dacă nu vreți, nu încercați, că acolo se stă într-o coloană lungă de mașini, la intersecție cu bariera Sculini. Acolo la fel se atestă un flux îngreunat. Și hai să vă zic așa,

de mașini. Ha, gata, v-ați trezit, toți vreți să munciți, să dați din coate, să faceți milioane. Cam asta a fost tot ce trebuia să vă zic. V-am zis și iată cei care acum sunt la cercul de la Tutun CDC, pe vadă lui Vodă, Tudor Vladimirescu. Vă salută Anca, vă salută și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Cine e la muncă, ia scrieți-mi. Eu am ajuns, Anca, cu bine te ascult și savurez o cafeluță. Dar până atunci vine Florian Rus și Holy Moly.

Mitropolit Bănulescu Bodoni și Alexander Pușkin. Se sistează circulația transportului în perioada 16 iulie ora 10 dimineață până pe 20 iulie ora 5 dimineață. De asemenea, pe strada Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins între strada Alexander Pușkin și Mitropolit Bănulescu Bodoni, va fi suspendată circulația rutieră în perioada 17 iulie 19 iulie între 16:00-23:00. Și pe tronsonul Bulevardul Grigore Vieru, de la strada Ierusalim, de la SEM, Banca Națională, strada Constantin Tănase, strada până la strada Pușkin, va fi restricționat traficul rutier în perioada 17 iulie 19 iulie între orele 16:00-23:00, cu excepția transportului public. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare, disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Municipalitatea vine și cu scuzele de rigoare către cetățenii Chișinăului pentru incomoditățile create și îndeamnă conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară. Of, gata, v-am dat informația de bază, ocoliți mâine centru și asta e tot. Vine Lorin, după aia vin și mai vedem ce reușim în această oră, dar pe final o să vină horoscop.

0: Astăzi, 16 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Atunci când

Neața bună, 8:51 de minute. Nu știu a câta oară vă spun neața bună, dar știți de ce? Pentru că vreau ca cineva să vă zică în difuzorul vostru, bună dimineața.

mâine pe zodiac, rac. Ia uite, și în rimă sună bine. Începutul zilei o să vă bucure cu vești bune și oportunități neașteptate. Informațiile obținute te vor ajuta să rezolvi problemele care îți blocau progresul de multă vreme, dar în a doua parte a zilei se vor soluționa chestiunile financiare. Seara este perfectă pentru o întâlnire cu persoana iubită, deci comunicarea vă va aduce o mulțime de emoții intense. Zodia Leu, nu te îndoi!

evidentă pentru studiu, puteți începe lucrul la proiecte noi și în acest sens este puțin probabil să întâmpinați dificultăți. Unii nativi Leu vor cunoaște oameni care în scurt timp le vor deveni aliați importanți.

fiți mai prudenți cu glumele la adresa celor apropiați. Dar spre seară situația se va schimba în bine. Va veni momentul potrivit pentru discuții sincere, reconcilieri și planuri comune. Balanță, cele mai importante activități ar trebui planificate pentru prima

Da, a doua jumate a zilei va fi mai complicată un pic, putând aduce divergențe la locul de muncă și acasă. Tot aici sunt posibile cheltuieli neprevăzute care vă pot supăra serios pe cei mai economi din zona balanță. Deci nu vă îngrijorați, toate dificultățile se vor dovedi perfect rezolvabile. Scorpionii, astrele sunt de partea voastră. Coincidențele fericite vă vor ajuta să aveți succes la muncă, să vă întăriți poziția profesională și să

și împreună veți obține rezultate excelente. Deciziile financiare se vor dovedi extrem de inspirate, așa că seara sunt probabile cunoștințe interesante sau debutul unei povești romantice. Ia, ochi urechi! Capricorni, acționați exact așa cum o faceți de obicei, cu prudență, dând dovadă de previziune și evaluând consecințele fiecărui pas. Această zi nu este una dintre cele mai simple, fiind posibile întârzieri și obstacole neașteptate, și totuși, dacă veți rămâne fidel unei strategii raționale, veți obține rezultate excelente. Nu vă grăbiți cu achizițiile mari, cu deciziile riscante, cu cât veți fi mai atent cu banii astăzi, cu atât mai liniștit va fi viitorul apropiat. Vărsător, circumstanțele se vor schimba des, așa că va trebui să vă ajustați planurile din mers. Din fericire, calmul și experiența vă vor ajuta să găsiți rapid soluțiile corecte. Ziua este potrivită pentru mici cumpărături, însă este mai bine să renunțați deocamdată la investițiile serioase. În schimb, pe plan personal, sunt posibile surprize extrem de plăcute. Pești, în începutul zilei poate fi puțin agitație, dar încercați să nu vă pierdeți cumpătul. Foarte curând, problemele vor rămâne în trecut, iar voi veți înțelege cum să trageți maximum de beneficii din situația creată. A doua jumătate a zilei este deosebit de favorabilă pentru comunicare, noi cunoștințe, consolidarea relațiilor cu cei dragi, și unei pești vor lua în acest interval decizii care le vor schimba viața în bine. Oho, ce schimbări radicale la cei din zodia pești! Berbecii, acționați rapid și cu hotărâre, aveți toate șansele să obțineți ce

cheltuieli inutile și să luați decizii corecte. Gemini, nu este cazul să vă așteptați la victorii facile, însă eforturile depuse se vor justifica din plin. Și este mai bine să începeți ziua prin finalizarea treburilor vechi pentru a vă elibera restul timpului pentru sarcinile noi. Dar mijlocul zilei va aduce informații utile și spre seară sunt probabile încasări de bani și cumpărături reușite. Astăzi trebuie să prietenesc cu Gemini. Și de asemenea, pe unii nativi Gemini îi așteaptă surprize extrem de plăcute în acest interval de timp. Ah, gata, mi-am făcut datoria, astre. Astrele, luați legătura. Cam asta a fost horoscopul. Nu uitați, da, și informația să mai oculiți azi, mâine, centrul capitalei, că acolo o să salutăm Chișinăul. O să sărbătorim festivalul ăla și să știți că niște porțiuni de drum o să fie cam, bun, nu colaps, dar o să fie ambuteiaje mari și multe. Pe final vine Delia să închidă această oră easy, care e easy, hai așa, că e o constatare. Și eu vă aștept în ora următoare pentru că am o temă la voi și pe care cu voi vreau să o discut. Pentru mine contează părerea voastră, că nu degeaba se mai face radio. Pentru ce s-a inventat radio? Că puteți vă asculta pe Spotify. Dar așa vreau să mai știu ce gândiți la anumită temă. Chiar mi-este curioasă. Și astăzi o să fie încă una interesantă. Încă una în pușculița mea. Băi, de unde vin? Dar, de fapt, v-am și zis. Voi sunteți inspirația mea, oamenii care mă înconjoară și nu am nevoie de... bun, ce-a tipit eu pentru altceva vă folosesc? Pentru niște traduceri, niște informații. Că na, limba română așa e, bun, dacă la bază limba latină, dar îmi place foarte mult să mă informez, să vă aduc aici chestii utile.

deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM și o găsiți pe fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz. Delea închide, cum și-am zis, această oră muzical. Nu știu ce e scris în stele, dar e scris că următoarea oră o să fie interesantă.

RON, cu 3,3% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025. În perioada ianuarie-mai, exporturile au însumat aproape 1,4 miliarde de euro, iar împrumuturile au depășit 4,1 miliarde de euro. Uniunea Europeană rămâne principala piață pentru produsele moldovenești, absorbind 63% din exporturi, dar și principala sursă a importurilor, cu aproape 56% din total. România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, atât la export cât și la import. Cele mai mari creșteri ale exporturilor au fost înregistrate la cereale și semințe oleaginoase, iar la importuri la produse petroliere, gaze și echipamente de telecomunicații. Materialele care conțin azbest continuă să reprezinte un risc pentru sănătate în Republica Moldova, deși utilizarea acestora este interzisă din 2024. Specialiștii atrag atenția că statul nu are încă un sistem funcțional pentru colectarea și eliminarea în siguranță a acestor deșeuri. Problema este tot mai evidentă în proiectele de renovare a clădirilor, unde sunt înlocuite acoperișurile din ardezie cu azbest. Potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 80% dintre clădirile din țară conțin încă astfel de materiale. Experții avertizează că fibrele de azbest eliberate în aer în timpul spargerii sau demolării pot provoca afecțiuni grave, inclusiv cancer. Ei solicită crearea unor centre specializate pentru gestionarea deșeurilor periculoase și programe de sprijin pentru înlocuirea acoperișurilor vechi. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
3: Easy Busy. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
4: Am o temă, dar vreau înainte de toate să vă mai salut încă o dată. 9:08 minute la ceas. Anca aici la microfonul roz din studioul Muz FM. Muz FM, dacă ne ascultați pe 88.0 la volanul mașinii dumneavoastră sau pe bancheta din spate, pe scaun, am vrut să spun

că a crescut numărul de IP-uri și mă uit la harta asta și se bucură ochișorul meu. Bună dimineața tuturor! Eu, într-o dimineață, nu o să fac o să fac un efort, de fapt, și o să învăț toate, bun, nu o să învăț toate limbile, da? O să vă salut, o să mă uit pe IP-uri și o să mă uit în fiecare țărișoară de pe unde ne ascultă și o să vă salut în limba țării în care voi vă aflați. Așa, o să îmi fac eu o provocare, poate așa o învăța mai multe cuvinte în diferite limbi. Bun, și hai să revin la ale noastre, de la 9 la 10, de luni până vineri, în cadrul matinalului nostru Easy Busy, știți ce se întâmplă? O oră a voastră, da, voi o dictați, voi faceți scenariu, voi sunteți echipa, doar că eu nu sunt Leo Messi.

Dar poate mai povestiți din experiențele pe care ați trecut, prin care ați trecut. Și să nu vă rușinați, mă rog eu. Știu că sunteți curajoși sau... Știu bine, mama, când știu adevărul că...

că ați visat ceva noaptea asta. Pentru că eu am visat ceva, dar nu vă zic. Doar că aici mi-a venit tema noastră de astăzi. Dacă credeți că visele încearcă să ne spună ceva sau sunt doar povești ale minții. Uite, așa sună tema mea. Vă invit să participați la discuție, să ne spuneți din experiențele voastre, dacă s-au aderit

Radio Muzafem și voilà, chiar am postat, pot să vă zic, 4 minute în urmă această temă și acolo puteți lăsa comentarii sau mai e o opțiune, așa, în caz că sunteți rușinoși de fire, mesaje directe, deci doar Anca vede numărul dumneavoastră de telefon. Da, și direct puteți să-i scrieți, iată, la această temă care sună așa: credeți că visele încearcă să ne spună ceva sau sunt doar povești ale minții? Pentru că există oameni care zic că visele sunt doar imaginația noastră care lucrează în timp ce noi dormim. Alții sunt convinși, iată, că fiecare vis ascunde vreun mesaj, vreun avertisment, o emoție pe care, iată, în timpul zilei n-am avut timp să o ascultăm. Și iată, cine dintre noi nu s-a trezit măcar o dată cu întrebarea: oare de ce am visat asta? Cine acolo a visat colorat? Poate că unele vise sunt întâmplătoare, poate că altele ne cunosc mai bine decât ne cunoaștem noi. Și ne dau un semn așa: mai amintește-ți că ești om, mai trebuie niște relaxare. Cine a visat plajă, mare, soare?

mă bun, nu despre extraterestrii care a cântat Bruja. Dar astăzi vorbim așa, un piculeț. Poate ați visat vreodată extraterestri și nu știți, nu vă amintiți. Bun, astăzi vorbim despre vise. Deci în fiecare noapte noi închidem ochii, așa plecăm într-un loc în care nu există regule. Eu, de exemplu, când eram mică, cădeam mai tot timpul, parcă, bun, nu în prăpastie, dar eram în cădere, așa, liberă, foarte mult timp. Dar știți de ce? Băi, cine a fost, cine a copilărit prin anii 90, știți că erau covoare de-astea pe pereți. Și aveam un covor care era cu pătrățele. Și e că pătrățelele astea, eu le vedeam în vis și vedeam cum, iată, eu plutesc pe pătrățele și sunt în cădere liberă. Vă dați seama? Bun, eu cu timpul am și descifrat. Și probabil de asta

trăiești, trebuie să ajungeți. Și culmea, să știți că în timp ce visăm, totul ni se pare perfect normal. Dar când ne trezim, aici întrebările. A fost o poveste inventată din mintea noastră sau visele iată încearcă uneori să ne spună ceva, ceva ce în timpul zilei nu reușim să auzim sau vreun mesaj ascuns. Da, voi, ce credeți?

Alina, apropo, dar unde să ne scrieți? Că o să mă întrebați, Ancă, fată, hăi, unde să-ți scriem? Să știți că vă aștept pe canalul nostru de Telegram. Deci deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM și poftim! Și aici Alina scrie: pentru mine visele sunt cel mai mare generator de inspirație. Mintea noastră creează scenarii, culori, stări pe care în stare de veche nu le puteam inventa niciodată. Iată așa, strânește curiozitatea. De fapt, am vrut să spun promovează. Alina se inspiră de la vise, ceea ce nu este rău. Dar vreau să o întreb pe Alina dacă vreodată visele pe care le-a avut au ajutat-o în jobul sau în viața de zi cu zi. Asta mi-este interesant, dacă ne poți să ne scrii în continuare, dacă totuși am intrat în dialog cu Alina. Putem intra în dialog și cu voi, dar văd aici un mesaj de la un număr de telefon, dar nu văd de la cine, nu știu numele, prenumele, dar mi se pare că de profesie este medic, pentru că ne scrie așa: din punct de vedere medical, visele nu e ceva mistic de la univers, dar doar mecanismul de autocurățare al creierului. Noaptea creierul sortează amintirile de peste zi, șterge ce este inutil și salvează ce

intro care se amestecă între ele. Nu au nicio prevestire. Aha, nu o dăm cu Baba Vanga și cu, am vrut să spun, exorcismul ezoterică, dar o dăm cu știința, cu medicina. Vă mulțumesc frumos pentru acest mesaj. Apropo, să știți că puteți lăsa comentarii sau mesaje directe. Iată așa.

pe Facebook să ne exprimăm, să mai discutăm niște teme, bun, că ne-am și săturat de bani, de probleme, dar poate niște vise, poate dăm visele. De fapt, dacă vreți cuiva rău, spune că o să vină în vis și o să... aveam eu o

0: dacă credeți că visele încearcă să ne spună ceva sau sunt doar povești ale minții noastre. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dar până atunci vine Matt cu Coming of Age.
1: Am o temă!

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 16 iulie. Euro, 20 de lei 8 bani. Dolarul american, 17 lei 60 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «Эмда Виллэдж» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «Эмда Виллэдж» – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «Эмда Виллэдж» или звони 0696-99555.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
7: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
8: Vara asta ai zero chef de lucru?
9: Avem noi soluția!
8: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
9: Stai că mai este ceva!
8: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
10: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Băieți și fete, aici am primit niște mesaje și tot vroiam să mă intru, să fac o intervenție, să dau citire tuturor mesajelor care au venit pe canalul nostru de Telegram. Și astăzi vorbim despre vise și știți ce anume? Credeți că visele încearcă să ne spună ceva sau sunt doar povești ale minții? Și aici au venit câteva variante de răspuns, niște gânduri de la ascultătorii noștri. De fapt, vine niște gânduri de la cineva care e în domeniul psihologiei, cunosc persoana și îi mulțumesc foarte frumos pentru această replică. Visele sunt calea directă către subconștientul nostru. De multe ori, în timpul zilei, ne blocăm emoțiile, fricile sau dorințele pentru că suntem prea ocupați, dar noaptea mintea ne arată exact ce ne doare sau ce ne dorim în secret, mascat sub formă de simboluri. Și cine nu își analizează visele, își ignoră propria intuiție. Iată așa o părere. Mai vine o părere de la Ioana, nu știu cine, cum îi spune, văd doar numărul de telefon. Eu cred cu tărie în intuiția din vis. De atâtea ori am visat că un prieten drag are o problemă, iar a doua zi când l-am sunat, chiar trecea printr-un moment greu. Există o conexiune invizibilă între oamenii care activează atunci când dormim și când zgomotul lumii exterioare se stinge. Încă o părere. Ia uite, cineva o dă mai ezoteric, cineva o dă psihologic, cineva o dă cu medicina, da? Am și primit mesaje. Și știți, dacă se trag așa o liniuță ca la adunare, ca la scădere, poate că niciodată nu vom afla cu certitudine ce sunt de fapt visele. Poate sunt doar felul în care mintea ne spune, ne pune așa în ordine niște amintiri. Poate sunt niște gânduri pe care ziua le ascundem prea bine. Sau poate sunt pur și simplu o dovadă că imaginația nu adorme niciodată. Și să știți că indiferent în ce credem, un lucru este sigur, că visele ne amintesc că există o lume în care nu există limite, așa că visați, visați la propriu, la figurat, la direct, așa cum vreți voi. Deci o lume în care imposibilul pare firesc și speranța nu cere niciodată explicații. Și din când în când, da, merită să luăm cu noi în viața de zi cu zi câte puțin din curajul pe care îl avem în vise, da, cei care sunt curajoși în vise, că eu sunt mult curajoasă în vise, dar în realitate uneori în acțiunile din vise nu aș fi făcut. Da, așa, și pentru că uneori cele mai frumoase lucruri pe care le-am visat noaptea pot să devină realitate și așa ceva m-am trecut eu. Deci vă doresc vise frumoase, dar vă spun bună dimineața, că e aproape 10 și vine pe final J.C. Rai și Eliana, iar eu vă aștept în ora următoare aici pe Muz FM.
1: Am o temă cu

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Serviciul Fiscal de Stat și reprezentanții sectorului bancar au discutat noile reguli privind schimbul automat de informații despre conturile financiare în contextul aplicării versiunii actualizate a standardului comun de raportare. Modificările legislative prevăd extinderea categoriilor de produse financiare care trebuie raportate, inclusiv cele de monedă electronică, precum și noi cerințe privind colectarea și verificarea datelor. În cadrul ședinței au fost analizate calendarul de implementare, adaptarea sistemelor informatice și procedurile de raportare. Autoritățile și instituțiile financiare au discutat și aspectele practice ale aplicării noilor prevederi în vederea respectării angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul schimbului de informații fiscale. Republica Moldova se află pe locul 13 în clasamentul celor mai puțin vizitate 20 de țări din lume, realizat pe baza datelor Organizației Mondiale a Turismului a ONU. Potrivit clasamentului, în anul 2022, Moldova a fost vizitată de aproximativ 162.000 de turiști, majoritatea ajungând în Chișinău. Autorii menționează și regiunile viticole ale țării, precum Odru, Valul lui Traian și Ștefan Vodă. Pe primul loc în acest top se află statul insular Kiribati, cu doar 2.000 de vizitatori în 2022. În clasament mai figurează Bhutan, Tonga, Samoa, Papua Noua Guinee și Mongolia. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

gadgeturilor. Of, de toate câte puțin. Deci deschidem așa ușa către lumea inteligenței artificiale, aplicațiilor, gadgeturilor, noutăți care mai devreme sau mai târziu ajung în viața noastră, dar eu o să fiu prima. Eu o să ajung în difuzoarele voastre. Nu vă trebuie dicționar de termeni IT, că asta o să vă explice specialiștii. Mie doar am nevoie de curiozitatea voastră, să fiți curioși, de restul mă ocup eu. O să vă povestesc simpluț, așa, prietenesc, ce merită să mai aflați, ce merită să mai încercați, ce poate o să vă facă ziua și viața mai ușoară, dacă ce ține de gadgeturi, tehnologie, IT, aplicații, pentru că tehnologia e și mai interesant atunci, iată, când cineva ți-o explică, dar așa, prietenesc. Eu zic să începem, nu o întindem, vă invit să mergem la o gară, la o gară în luna mai, vreți așa, de la Petra și DJ Project. Mus.

de minute, da, de la 10 la 11 în fiecare zi de joi. Trecem să mai aflăm ce se mai face prin tehnologie, inteligența artificială. Și eu o să vă zic așa, inteligența artificială nu mai vrea să rămână doar pe ecranele telefoanelor noastre, dar vrea să prindă viață direct în casele noastre. Deci, oameni buni, dacă pe scurt, cei de la OpenAI dezvoltă primul lor gadget revoluționar, o boxă inteligentă concepută să se comporte ca un adevărat

spectacol, ceea ce ar însemna că va arăta spectaculos. Și această boxă va putea fi mutată prin casă și va veni echipată cu o cameră video și senzori speciali pentru a citi, pentru a înțelege perfect tot ce se întâmplă în jurul ei. Și partea cea mai, așa, parcă ireală, parcă din filmele science fiction, este că acest gadget o să aibă elemente mecanice care se mișcă automat. Deci o să-ți ofere senzația reală că interacționezi cu o entitate vie, da? Cu un om. Și totul va fi pus în mișcare de o versiune ultra avansată a modului vocal din ChatGPT. Și din primele informații

0: Ieri am intrat în magazin și zic așa: ce vreau? Un harbuz sau niște cireșe sau niște caise? Dar eu vă propun în continuare niște caramelă alături de Mira.
1: This is Moose FM.

Universitate din Statele Unite a început să acorde burse studenților pe baza realizărilor din jocurile video. Deci, Universitatea Silicon Valley a lansat un program special prin care tinerii gameri pot primi până, aici o sumă bunișoară. Doar că, dacă demonstrează că au finalizat toate provocările dificile din jocuri celebre, precum Minecraft, Dark Souls, habar nu am, bun, Minecraft știu cum se joacă un altă, dar

ecran cu trofeele obținute mai mult. Administrația universității verifică totul, da, minuțios, și poate cere chiar și înregistrări video complete dacă suspectează că cineva a trișat sau doar este un început.

Cum stați? Sunteți gustoși? Țânzarii deja au dat peste voi. Pentru că aici, în viitorul, tocmai a adus o soluție salvatoare. Dacă pe scurt, gata cu paletele cele electrice, cu spray-urile toxice. Deși eu am încercat un spray tare mișto, pe cei care îi mănâncă țânzarii, ia încercați apă cu vanilină. Poate vă ajută, pe mine mă ajută. Bună, să știți că nu se lipește pielea, da? Pur și simplu miroșa vanilină un pic.

a sosit oficial vorba aceea. Un startup din Franța a creat o microdronă revoluționară capabilă să vâneze, să prindă și să distrugă țânțarii direct în timpul zborului. Bă, da, am văzut și video, arăt

salveze și curtea. Dacă aveți curte acasă, poate niște balcoane aveți, deci poate apucați să faceți niște serie de grătar și mici intruși, pot să fie gata, nimiciți și n-o să aveți scârpinatul ăsta, știi că dacă te papă un țânțar, după aia mai vrei un pic acolo să mai umbli, că țânțarul nu a fost de ajuns, că ți-a lăsat acolo așa un salut frumușel pe piele. Deci e o armată de microdrone, parcă văd peste ceva timp, dar sper eu să ajungă și la noi sau pe magazinele astea online, precis o să fie.

complet, pentru că Hollywoodul începe să se adapteze și el la noile noastre obiceiuri, mai ales înainte de somn. Deci era serialelor gândite special pentru TikTok a sosit oficial. Deci Hernan Lopez, fostul șef de la celebra companie 20th Century Fox, susține că videoclipurile verticale devin oficial al treilea limbaj audiovizual din istorie, sunt cu mândrie alături de cinematografie și televiziune și aceste microdrame moderne, da? Adică dacă aveți profil de TikTok, probabil vedeți dramele, dar nu a noastre de pe tărâmul Moldav. Există și TikTok internațional. Și, de fapt, aceste drame sunt comparate de specialiști cu telenovelele din anii 50, fiind considerate un gen complet nou de povestiri, și formatul ăsta vertical evoluează într-un ritm foarte și foarte rapid și nu mai vorbim doar de simpluri clipuri amuzante pe care uneori le facem noi.

0: cultură. Deci succesul e atât de mare încât titanii media precum Netflix, Disney, Amazon, Paramount au inclus deja acest format în ultimele lor rapoarte strategice. Deci practic marile studiouri de la Hollywood încep să se încline în fața noi generații de utilizatori pe TikTok și se pare că viitorul cinematografiei se va juca în palmele noastre, încă și pe verticală. Da, sper eu că se ajunge și la noi la un conținut mai acătării. Și acum trecem de la ecranele telefoanelor la un ritm reggae. Oh, super. Să știți că eu sub piesa asta așa o plăcere primeam, are peste 10 ani, dar Doamne, ce bine sună în difuzoare atunci când mergi, savurezi șofatul, dar nu știu dacă savurați voi prin Chișinău, dacă o să ieșiți din raza Chișinău, poate un pic mai altfel o să o să vină plăcerea asta din difuzor. Și eu vă aștept în ora următoare, pentru că vă așteaptă clasamentul nostru Moodboard, marca Muz FM, cele mai ascultate 10 melodii de voi pe online-ul nostru, adică pe muzfm.md și aplicația noastră pe care, apropo, o puteți descărca gratuit. Nu trebuie bani în plus, nu trebuie de achitat abonamente, pur și simplu o descărcați și având acces la internet, puteți să ne ascultați oriunde ați fi voi. Noi, de fapt, punem punct cu Magic și Rude, iar eu vă aștept într-o nouă oră.
1: This is Muz FM.

0: FM.
1: Vă salut, muze și muze! Ce bucurie că vă aud din nou! Adică voi pe mine mă auziți? Sper eu că atmosfera din căștile, din difuzoarele voastre, exact ce trebuie în acest moment și că aveți o stare de nota 10, poate spui și 10 plus, nu sunt împotrivă. Vă mulțumesc din suflet că alegeți să ne petrecem această oră împreună aici pe Muze FM pe 88.0. Eu, apropo, sunt Anca, fata de la microfonul roz. O să vă fiu companie pe parcursul acestei ore. Și să știți că e timpul pentru Moosboard, da? Ce e asta, Moosboard? Cu ce se mănâncă? Apropo, suntem în săptămâna cu numărul 29. Și e o oră, de fapt, e locușorul acela fain unde topul, da? Top

Și nu sunt voturi ascunse, nu sunt secrete, fără implicarea neamurilor, mitelor, doar preferințele voastre pure, curate, preferate din ultimele 7 zile. Da? Ați înțeles? Se adună IP-urile voastre într-un anumit moment în care ați ascultat o piesă, se adună timpul alocat acestei melodii. Oh, da, cifrele sunt proaspete. Voi ați accesat intens muzefm.media și aplicația noastră. Așa că eu aștept să vă spun cum arată de fapt acest clasament din săptămâna cu numărul 29. O să începem de jos, o să urcăm așa în viteză spre vârf, dar înainte de toate, mă, oameni buni, dar haideți să mai vedem ce s-a mai întâmplat prin anul 2025. Vreți? Dar dacă nu vreți, oricum eu vreau. Și facem, apelăm la Biblia muzicală, eu așa îi spun, la Billboard, și haideți să vedem ce se întâmplă săptămâna 29, anul trecut, în 2025. Cine era acolo în top? Și să știți că pe locul 10 erau nimeni, mă, dar eu tare îmi place acest artist, îi spune Bruno Mars și, într-adevăr, parcă e de pe altă planetă. Împreună cu Lady Gaga, cu Die With A Smile. Și apropo, știți cât au stat în Billboard? 47 de săptămâni, da? Dacă vorbim de anul 2025 și de săptămâna 29, dar au stat 47, asta e, oh,

Iar pe locul 2 era Morgan Wallen, de fapt pe locul 8 cu I'm the Problem. Și era prost pecior, așa, de 23 de săptămâni și menținea acest loc în clasamentul Billboard.

Shabu Zi cu A Bar Song Tipsy. Și s-a menținut 65 de săptămâni în săptămâna cu numărul 29, atât făceam în clasamentul Billboard în anul 2000.

Și continuăm cu un alt artist care era prezent în top 10 cu 3 melodii și zic acum de Morgan Wallen, care iată pe 4 era cu Just In Case. Pe 3 era alături de Tate McRae cu What I Want. Iar pe 2,

0: a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
1: Uite așa arăta săptămâna cu numărul 29 din anul 2025 din punct de vedere muzical și am apelat noi la Biblia muzicală Billboard. Și acum hai să nu plecăm departe și revenim aici pe tărâmurile noastre. Și eu mereu apelez la cei care fac statistici și zic acum de Media Forest România. Și dacă mă uit eu atent pentru luna iulie, clasamentul de Radio Weekly Airplay, și aici pot să zic și cumva Republica Moldova, tot țară integra, pentru că era acolo prezent, era și Rareș prezent, interpretul, erau mai mulți prezenți, dar să știți că exista o piesă care s-a menținut foarte mult timp în top 10 și pot să vă zic chiar și ce melodie. Și mie tot îmi place, dar îmi place și când mă sună cineva și era prezent săptămâna cu numărul 29 anului 2025, Lazy Ed și Mario. Îmi place când...

0: publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Am revenit aici pe Muze FM pe 88.0, pe online pe muzefm.md și în aplicația noastră. Și de ce zic asta? Pentru că cei care sunt pe online, voi faceți această oră care o ascultați în acest moment.

acest moment dăm start la clasamentul muzical marca Muz FM, care se numește Muzboard. Și alături de voi sunt eu, Anca, și tare, tare mult mă bucur că o să petrecem următoarea oră împreună muzical, o să vă dau niște date, o să vă vorbesc despre IP-urile voastre unice. Deci e timpul pentru săptămâna cu numărul 29 a clasamentului Muzboard. Și pentru cei care abia acum v-ați conectat la Muz FM și nu înțelegeți ce se întâmplă, ce vorbește fata asta, vă zic rapid de tot că

0: adună și sistemul nostru numără fiecare IP unic în parte și cât ați ascultat voi fiecare piesă. Și să știți că nu există voturi ascunse, nu avem juriu, nu avem mită, nu avem nimic. Avem preferințele voastre și degetele voastre care accesează site-ul nostru și descarcă aplicația noastră. Și eu zic, haideți, nu mai stăm de vorbă, mie îmi place să vorbesc, asta e, da? Să ascultăm cum arată preferințele voastre din această săptămână. Și începem de jos și o să urcăm așa pas cu pas. Și startăm cu locul 10, unde dăm de un new entry. Deci spunem bun venit în clasament. De fapt o găsim pe Rose Gray cu piesa Clap to Your Arms. Deci o piesă, are o energie tare faină. E perfectă pentru vară, pentru nopțile astea lungi în care vreți doar să tuți, să dansați. Și în ultimele 7 zile a strâns 14.813 de ascultări de pe IP-urile voastre unice. Și o propusează, iată, voilà, pe locul 10. Pentru prima dată în top, Rose Gray, Clap to Your Arms. Noua intrare în această săptămână la Moveboard.
1: Moveboard, locul 10.

stabilitate totală și o voce pe care o iubim noi enorm. O găsim aici pe Irina Rimescu, există, deci piesa ei rămâne pe același loc ca și săptămâna trecută și semn că piesa asta continuă să vă însoțească, iată, în ultimele 7 zile și este preferata voastră. Deci voi ați intrat pe site, ne-ați ascultat pe muzfm.md, pe aplicație și s-au strâns nu mai mult, nu mai puțin de 14.987 de ascultări de pe IP-uri unice. Deci o cifră foarte frumoasă care îi securizează cumva poziția în clasamentul Mozboard. O piesă sinceră, mie îmi place tare, profundă, care se simte intens în stil rock și chiar o lăsăm să ne treacă și prin suflet și prin difuzoare. O ascultăm pe nouă, stabilă și la fel de iubită. Irina Rimescu, există. Mozboard.

0: pe locul 9 în această săptămână, săptămâna cu numărul 29. Iată ce rimă bună. Dar noi mergem mai departe și pe locul 8 dăm peste o nouă zonă de liniște, stabilitate. Aici găsim pe Owen James cu When I Stand. Rămâne pe aceeași poziție ca în ediția trecută a clasamentului Musboard. Deci în ultimele 7 zile a adunat 14.831 de ascultări de pe IP-uri unice, pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Și e o piesă care, așa, mie îmi dă o stare de bine, instantaneu. Și, nu știu, poate și pe voi vă ajută să treceți mai ușor așa peste o zi plină. Așa că mă bucur să o văd menținându-și poziția în top 10 și o ascultăm chiar acum neschimbată pe locul 8. Owen James, When I Stand.
1: Musboard, locul 8.

0: din Republica Moldova, Mișa Miller îi spune, și are și o piesă tare faină, Popcorn Song, care din păcate coboară o treaptă în clasamentul din această săptămână. Și deși piesa e super catchy, așa ideală de pus, perpit, în mașină, de ascultat pe Muz FM, totuși a adunat 14.964 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru, adică pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și o ascultăm chiar acum pe poziția cu numărul 7, Mișa Miller, Popcorn Song.
1: Muz World, locul 7.

0: pe locul 6, să vedem cine oare. Și aici dăm de a doua noutate a acestei ediții, un new entry extrem de hotărât, care se poziționează direct, iată, la granița cu topul celor mai bune 5 piese. Îl primim în clasament sau nu îl primim? Da, voi ați decis. Eben cu Forever, debutul lui, deci s-a mobilizat lumea, ne-a ascultat pe muzfm.md în aplicație și această melodie superbă a adunat 15.043 de ascultări de pe IP-uri unice. Și cu un asemenea debut, deci piesa asta promite să vă țină companie încă mult timp în clasamentul Mosport și o ascultăm aici, direct pe 6. Eben, Forever, intrare direct pe poziția cu numărul 6 în această săptămână.
1: Mosport, locul 6.

0: dat de jumătatea clasamentului și deschidem oficial așa zona de top 5, cele mai ascultate și iubite 5 piese ale voastre pe online în Muz FM. Și să știți că aici vine o performanță. Pe locul 5 găsim pe Onel și Ken Vice cu Every Pulse, Every Beat, care au reușit un salt mare. Au urcat 5 poziții în clasament, deci în ultimele 7 zile au strâns 15.255 de ascultări de pe IP-uri unice, da, pe muzfm.md și aplicația noastră, pe care o puteți descărca, apropo, gratuit. Cifre extrem de solidă și ascultăm în acest moment pe Onel, Ken Vice, Every Pulse, Every Beat, o urcare superbă de 5 poziții.
1: Muzlord, locul 5.

0: importante, cea dinaintea marilor medalii. Da, metaforic vorbind. Pe locul 4, chiar la un mic pas de top 3, dăm peste o retragere un pic ușurică de tot. Găsim pe aici pe băieții de la Maroon 5 cu Heroin, care din păcate coboară o poziție în clasamentul nostru în această săptămână. A adunat 15.376 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul MuzFM, adică pe muzfm.md și aplicația noastră. O cifră foarte mare, dinamică în această ediție. Doar că i-a trimis pe băieți pe poziția cu numărul 4. O ascultăm chiar acum. Maroon 5, Heroin.
1: Muzmort, locul 4.

foștii noștri campioni de săptămâna trecută și care coboară două trepte, iată cine ar fi crezut, multe se schimbă timp de 7 zile. Hey! Și după ce au dominat ei multe săptămâni în vârful topului, băieții fac un pas în spate, adică 2, și au strâns 15.577 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și o ascultăm chiar acum. Ba India, XCO Mod, Ana Tanțuit, Pătșade, coborâre de pe prima poziție, direct pe locul 3 în Muzbord, săptămâna cu numărul 29. Muzbord.

campion muzical aici pe Muz FM. Și de fapt dăm peste o stabilitate. Găsim aici și vicecampionii de săptămâna trecută, Robin Schulz, Barbs cu Better Times, care rămân pe aceeași poziție. Au adunat 15.799 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul Muz FM, adică pe muzfm.md și aplicația noastră.

0: voastre și gata, cine aplauze primește fortunoase succese, le urăm. De fapt avem noi lideri în această săptămână și cine putea să le dea un ghiont la trio ăla din băieți care a menținut locul întâi? Ei, doar două superbisime, o legendă și una în devenire legendă. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, care au reușit o ascensiune și au urcat 4 trepte în clasament în această săptămână. Au strâns o cifră de 15.802 ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul Muz FM și o victorie obținută așa, la limită. Vă dați seama, 3 ascultări distanță de locul 2, da? 3 IP-uri, adică tu și tu care mă asculti. Și o ascultăm chiar acum, piesa number 1 în clasamentul Muzboard, marca Muz FM, în săptămâna cu numărul 29, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Muzboard.

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. Peste 8.000 de locuri bugetare vor fi disponibile în universitățile din Republica Moldova în anul de studii 2026-2027. Guvernul a aprobat comanda de stat pentru învățământul superior finanțat de la buget. Printre acestea, 5.380 de locuri sunt prevăzute pentru studii de licență, iar 2.771 pentru programele de masterat. Cele mai multe locuri vor fi alocate domeniilor precum științe ale educației, inginerie, tehnologii informaționale, sănătate și științe agricole. Vor fi disponibile și locuri pentru învățământul dual, dar și pentru candidații din familiile cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare. Admiterea în universități va începe pe 27 iulie, iar dosarele vor putea fi depuse online prin platforma e-admitere. Ministerul Sănătății propune măsuri pentru reducerea mortalității neonatale și materne în Republica Moldova. Obiectivele sunt incluse în Programul Național privind Sănătatea Sexuală și Reproductivă pentru anii 2026-2030, aflat în consultare publică. Inițiativa vine după creșterea ratei mortalității neonatale precoce cu aproape 49% în perioada 2018-2020. Până în 2030, autoritățile își propun reducerea mortalității neonatale la cel mult 6 cazuri la 1000 de nou-născuți vii și diminuarea numărului de intervenții cezariene cu 10%. Programul prevede elaborarea unor standarde naționale pentru îngrijirea perinatală, instruirea personalului medical și actualizarea protocoalelor.

0: Astăzi, 16 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 20 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 18 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Atunci

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Primul segment de 100 de kilometri al liniei electrice Vulpenești-Chișinău a fost pus sub tensiune și a intrat în etapa de testare. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Energiei. Segmentul va fi monitorizat timp de 24-48 de ore pentru verificarea funcționării în condiții tehnice reale. Testările fac parte din procesul de punere în exploatare a întregului proiect, care include linia de transport, stația electrică Vulcănești și stația electrică Chișinău. Linia Vulcănești-Chișinău este una dintre componentele proiectului de consolidare a infrastructurii energetice și de creștere a capacității de transport a energiei electrice în Republica Moldova. Fermierii din Republica Moldova ar putea avea acces la suprafețe mai mari irigate printr-un proiect susținut financiar de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul de aprovizionare durabilă cu apă prevede reabilitarea a două sisteme centralizate de irigații în raioanele Anenii Noi, Ștefan Vodă și Criuleni. După finalizare, suprafața terenurilor care vor putea fi irigate ar urma să ajungă la aproape 7.000 de hectare. Discuțiile privind implementarea proiectului au avut loc la Chișinău între reprezentanții Ministerului Agriculturii și Aiberg. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate. De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799591195.
4: New song. Kevin David Cady. You make

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 16 iulie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 60 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 4 grădinițe din municipiul Chișinău vor fi reabilitate și modernizate cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. Lucrările sunt prevăzute în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării. Vor fi renovate instituțiile de educație timpurie numărul 197, 103, 174 și 150. Proiectul include lucrări de eficientizare energetică și modernizare a infrastructurii cu scopul de a îmbunătăți condițiile pentru copii și personal. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală a lansat procedura de achiziție pentru selectarea companiilor care vor executa lucrările. Termenul de depunere a ofertelor este 31 iulie. Aproximativ 16% dintre cetățenii Republicii Moldova nu au poliță obligatorie de asigurare medicală. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, peste 84% din populație are statut de persoană asigurată. Persoanele cu poliță beneficiază gratuit de servicii incluse în programul unic, inclusiv consultații, investigații de înaltă performanță, tratamente compensate și controle preventive. Cei fără asigurare au acces la un pachet minim de servicii, precum urgențele medicale, consultațiile la medicul de familie și tratamentul unor boli cu impact major asupra sănătății publice. Pentru investigații costisitoare și alte intervenții complexe, acestea trebuie să achite integral serviciile. Costul poliției medicale este de 12.636 de lei, iar pentru achitarea cu întârziere se aplică penalități. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: citate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «And the Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «And the Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «And the Village» или звони 0696-99555.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă, potrivit Biroului Național de Statistică. În primele 5 luni ale anului, deficitul comercial a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, cu 3,3% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025. În perioada ianuarie-mai, exporturile au însumat aproape 1,4 miliarde de euro, iar împrumuturile au depășit 4,1 miliarde de euro. Uniunea Europeană rămâne principala piață pentru produsele moldovenești, absorbind 63% din exporturi, dar și principala sursă a importurilor, cu aproape 56% din total. România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, atât la export cât și la import. Cele mai mari creșteri ale exporturilor au fost înregistrate la cereale și semințe oleaginoase, iar la importuri la produse petroliere, gaze și echipamente de telecomunicații. Materialele care conțin azbest continuă să reprezinte un risc pentru sănătate în Republica Moldova, deși utilizarea acestora este interzisă din 2024. Specialiștii atrag atenția că statul nu are încă un sistem funcțional pentru colectarea și eliminarea în siguranță a acestor deșeuri. Problema este tot mai evidentă în proiectele de renovare a clădirilor, unde sunt înlocuite acoperișurile din ardezie cu azbest. Potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 80% dintre clădirile din țară conțin încă astfel de materiale. Experții avertizează că fibrele de azbest eliberate în aer în timpul spargerii sau demolării pot provoca afecțiuni grave, inclusiv cancer. Ei solicită crearea unor centre specializate pentru gestionarea deșeurilor periculoase și programe de sprijin pentru înlocuirea acoperișurilor vechi. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md. Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire, program de zi, de seară, în weekend sau online, instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera, mai multă practică în contabilitate.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
4: Внутри снова пожар, и жога, и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Serviciul Fiscal de Stat și reprezentanții sectorului bancar au discutat noile reguli privind schimbul automat de informații despre conturile financiare în contextul aplicării versiunii actualizate a standardului comun de raportare. Modificările legislative prevăd extinderea categoriilor de produse financiare care trebuie raportate, inclusiv cele de monedă electronică, precum și noi cerințe privind colectarea și verificarea datelor. În cadrul ședinței au fost analizate calendarul de implementare, adaptarea sistemelor informatice și procedurile de raportare. Autoritățile și instituțiile financiare au discutat și aspectele practice ale aplicării noilor prevederi în vederea respectării angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul schimbului de informații fiscale. Republica Moldova se află pe locul 13 în clasamentul celor mai puțin vizitate 20 de țări din lume, realizat pe baza datelor Organizației Mondiale a Turismului a ONU. Potrivit clasamentului, în anul 2022, Moldova a fost vizitată de aproximativ 162.000 de turiști, majoritatea ajungând în Chișinău. Autorii menționează și regiunile viticole ale țării, precum Codru, Valul lui Traian și Ștefan Vodă. Pe primul loc în acest top se află statul insular Kiribati, cu doar 2.000 de vizitatori în 2022. În clasament mai figurează Bhutan, Tonga, Samoa, Papua Noua Guinee și Mongolia. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: честь чемпионата мира по футболу. Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Prețul grâului a crescut în Republica Moldova, ajungând la 3 lei și 40 de bani pentru un kilogram la punctul de colectare din Giurgiulești. Potrivit unei analize a economistului Iurie Rija, scumpirea este determinată în principal de blocajele logistice din bazinul Mării Azov, care afectează exporturile de cereale din sudul Rusiei. În aceste condiții, o parte din cererea internațională se reorientează către România, Ucraina și, indirect, Republica Moldova. În același timp, prețul orzului rămâne sub presiunea unei recolte abundente, în timp ce rapița s-a scumpit până la 10 lei kilogramul. Pe fondul creșterii cererii pentru biodiesel și al tensiunilor din Orientul Mijlociu. Fumatul este interzis inclusiv pe plajă, la piscine și în parcurile acvatice din Republica Moldova, conform noilor reguli privind consumul de tutun în zonele de recreere. Restricțiile se aplică atât țigărilor clasice, cât și dispozitivelor electronice, fără fum și narghilelelor. Excepție fac doar spațiile special amenajate pentru fumat, care trebuie delimitate și amplasate la cel puțin 10 metri de zonele publice, intrări și clădiri. Noile prevederi obligă administratorii zonelor de agrement să stabilească limite clare ale spațiilor unde se aplică interdicțiile. Pentru încălcarea regulilor sunt prevăzute amenzi și alte sancțiuni, atât pentru persoane fizice, cât și pentru administratorii spațiilor de recreere. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva!
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
8: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
11: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30% reducere la a doua cumpărătură. Cumpără electrocasnice încorporabile și primești înapoi 30% cashback. Maximum de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
12: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
13: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
14: Заказывайте доставку под ключ.
0: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
14: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
0: Q-Cars.
14: Кишинев, улица Буковини, 30.
0: Подробнее на q-cars.md.
15: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0792

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 8.000 de locuri bugetare vor fi disponibile în universitățile din Republica Moldova în anul de studii 2026-2027. Guvernul a aprobat comanda de stat pentru învățământul superior finanțat de la buget. Printre acestea, 5.380 de locuri sunt prevăzute pentru studii de licență, iar 2.771 pentru programele de masterat. Cele mai multe locuri vor fi alocate domeniilor precum științe ale educației, inginerie, tehnologii informaționale, sănătate și științe agricole. Vor fi disponibile și locuri pentru învățământul dual, dar și pentru candidații din familiile cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare. Admiterea în universități va începe pe 27 iulie, iar dosarele vor putea fi depuse online prin platforma e-admitere. Ministerul Sănătății propune măsuri pentru reducerea mortalității neonatale și materne în Republica Moldova. Obiectivele sunt incluse în Programul Național privind Sănătatea Sexuală și Reproductivă pentru anii 2026-2030, aflat în consultare publică. Inițiativa vine după creșterea ratei mortalității neonatale precoce cu aproape 49% în perioada 2018-2020. Până în 2030, autoritățile își propun reducerea mortalității neonatale la cel mult 6 cazuri la 1000 de nou-născuți vii și diminuarea numărului de intervenții cezariene cu 10%. Programul prevede elaborarea unor standarde naționale pentru îngrijirea perinatală, instruirea personalului medical și actualizarea protocoalelor privind îngrijirea nou-născuților în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Sunt Irina Lencăuțan și îți ascultă știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: caramelă.
1: Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizare.

0: лучше.
1: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Deșteptate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Этим летом совсем неохота работать.
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.

0: Cât costă verificarea vederii?
1: La Ocular Optic e absolut gratis.
0: Dar ochelarii sunt scumpi?
1: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
0: Și cât timp durează?
1: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
5: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Primul segment de 100 de kilometri al liniei electrice Vulpenești-Chișinău a fost pus sub tensiune și a intrat în etapa de testare. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Energiei. Segmentul va fi monitorizat timp de 24-48 de ore pentru verificarea funcționării în condiții tehnice reale. Testările fac parte din procesul de punere în exploatare a întregului proiect, care include linia de transport, stația electrică Vulcănești și stația electrică Chișinău. Linia Vulcănești-Chișinău este una dintre componentele proiectului de consolidare a infrastructurii energetice și de creștere a capacității de transport a energiei electrice în Republica Moldova. Fermierii din Republica Moldova ar putea avea acces la suprafețe mai mari irigate printr-un proiect susținut financiar de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul de aprovizionare durabilă cu apă prevede reabilitarea a două sisteme centralizate de irigații în raioanele Anenii Noi, Ștefan Vodă și Criuleni. După finalizare, suprafața terenurilor care vor putea fi irigate ar urma să ajungă la aproape 7.000 de hectare. Discuțiile privind implementarea proiectului au avut loc la Chișinău între reprezentanții Ministerului Agriculturii și AIBERG. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția.
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозаван» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: 4 grădinițe din municipiul Chișinău vor fi reabilitate și modernizate cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. Lucrările sunt prevăzute în cadrul proiectului Îmbunătățirea Calității Educației, implementat de Ministerul Educației și Cercetării. Vor fi renovate instituțiile de educație timpurie numărul 197, 103, 174 și 150. Proiectul include lucrări de eficientizare energetică și modernizare a infrastructurii cu scopul de a îmbunătăți condițiile pentru copii și personal. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală a lansat procedura de achiziție pentru selectarea companiilor care vor executa lucrările. Termenul de depunere a ofertelor este 31 iulie. Aproximativ 16% dintre cetățenii Republicii Moldova nu au poliță obligatorie de asigurare medicală. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, peste 84% din populație are statut de persoană asigurată. Persoanele cu poliță beneficiază gratuit de servicii incluse în programul unic, inclusiv consultații, investigații de înaltă performanță, tratamente compensate și controle preventive. Cei fără asigurare au acces la un pachet minim de servicii, precum urgențele medicale, consultațiile la medicul de familie și tratamentul unor boli cu impact major asupra sănătății publice. Pentru investigații costisitoare și alte intervenții complexe, acestea trebuie să achite integral serviciile. Costul poliției medicale este de 12.636 de lei, iar pentru achitarea cu întârziere se aplică penalități. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 079 95

0: publicitate.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079 95

Radio with Shimza.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

XFM.

Să rămâi e greu, să pleci e ușor.